ya ba petrose a ena le ba le shumele motso o mong o a ema o phahamisa lentswe o re o bona banna ba Judia le lona ba ibohle ba Jerusalema tsebang sena mme le mamele mantswe a ka ka tsebetse le thwithwi banna bana ha ba tawa jolo ka ha le hopola hobane e sa le hora ya borobong hoseng empa sena ke se buletsweng ke moprofeta Joel hare ha matsatsi a bofelo a fihla ho rialo Modimo. Ke tla theolela moya wa ka hodima batho bohle, baga le bagadi ba lona ba tla profeta, bahlankana ba lona ba tla bona dipono, le banna baholo ba lona ba tla loga ditogo. Le hodima bahlanka ba ka le makgabunyane a ka, ke tla theolela moya wa ka matsatsing ao, mme ba tla profeta. Ke tla etsa dimakatso hodimo le hodimong, le mehlolo tlase lefatsheng, madi le mollo le mouane wa mosi. Letsatsi le tla fifala le kgwedi e tla ba kgubedu jwalo ka madi. Pele letsatsi le leholo la morena le kgethehileng le fihla, mme mang le mang ya tla rapela morena o tla pholoswa.